0: silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan fakir miskin, dan mereka takut kepada Allah dan takut akan hisab yang buruk.

orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunatullah. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana Dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.

0: اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ.
1: Gambaran surga, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya tidak akan lenyap atau berkurang. Itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang kesudahan buruk bagi orang-orang kafir ialah neraka.